0: إذن إحنا معكم دائما وأبدا نعودنا إليكم. وجهاز البيكيو ليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الأوجاع, وهو جهاز أيضا يخفف من الأوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجة تروح على أي محل. بيكيو ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات والكثير الكثير. دائما وأبدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا إلينو جاي
1: تودا غبا دوغي تودا لمازينيم.
0: אז جاي شألوا همون على عنيان של מה הוא ביקיו לייזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
1: בעצם ביקיו לייזר זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כשאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקיו לייזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיו לייזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
0: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר זועבי, לבתה תחקינה על הביקיו לייזר. סחר, כיפק?
2: אהלן.
0: אני מבסוט אנך معنا اليوم على الهواء סחר, وحاب تعبري ايضا عن تجربتك مع البيكيو ليزر, تحكينا عنها شوي.
2: انا من زمان بتعامل مع البيكيو ليزر, بنصح فيه كمان. أنا كان عندي وجع ركب وكنت أحطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل إجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح إجره منيح. لما استعمل البيكيو ليزر صار يفتح إجره أكثر, يعني واو. صار عنده الفحجة أحسن, وبرضه عملت عملية كنت أحط على الجرح العملية كمان طاب بأسرع, وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم عطيتها تستعمله كمان احسن.
0: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن.
2: صحيح.
0: وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
2: لا, ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج,
0: بجنن. سحر, شغلة تانية, انت بالاول سمعت زي اي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالاول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
2: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات باول تجربة, بس يقول لا منجرب, لانه ما حد يكون موجوع بده كشي يتعاون فيها, فكنت منجرب. جربت اول مرة, كان شريت البيكيو ليزر الاولاني, بعدين رجعته واخذت الاجدد.
0: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
2: صحيح.
0: حلو. جاي, זה לא עניין של השאלה, זה נשאל של הבעל, של השכן, של הקרוב.
1: זה הכי כיף לשמוע, שאנשים שזה עוזר להם, ואז ממליצים למשפחה, להורים, וזה הכי כיף לשמוע. ואני שומע את זה הרבה.
0: עכשיו יש לנו, גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
1: נכון, אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: יפה.
1: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיו לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414.
0: סחר, בתואף אמא גאי לחכה אינו ענג'ד, ארפאו טלפון וחודו למכשיר?
2: נכון, בוואפי טבעון.
0: والله يسعد قلبك, اول شيء شكرا لك انك اعطيتينا هاي المداخله, وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم اوجاع اللي عن جد يخفف اوجاعهم عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
2: انا سالوني ناس من قبل يعني انه المخشير منيح وكذا, حكيت ان منيح, فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي انه
0: يعني ما في اي كلام يعني بحكي غير انه قالوا لك شكرا حاليا على الهواء.
2: وين ما بروح, حتى بروح على المشاوير وريحت باخذ البخشير معه.
0: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد, هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال, وين بدك ببيتك ما صحيح. في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على باله. صحيح. عن جد شكرا لك سحر زوبي.
2: شكرا لكم.
0: جاي, از يعني ب 30 ثانيه ممكن تقولنا كيف از ندبر بعربيت لك جاي؟ اتخلتي لتبلبل. از جاي,
1: انا متخيل افين بو عربي بكل بيكور, انا لمده عربي.
0: احنا مجهين اليكم
1: כוכבית 3414 וביקיו לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
10: الشمس دائما.
11: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
12: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
11: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. إذاعة الشمس معكم.
3: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ياسر يوسف، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: اول شيء انا مبسوط انه عم بحكي معك على الهواء براديو الشمس، وعم بدك تحكينا عن الحفيات تبعتك مع بيكيو ليزر. تحكينا شوي يوسف عن الموضوع وتعرفنا عن نفسك.
1: اعرفك على نفسي بالاول وبعدين الموضوع ان شاء الله خير. طيب واحده واحده. هيك انا اسمي يوسف اسد من دير الاسد.
0: حلو.
1: انا صاحب معهد علاج طبيعي، صار لي تقريبا حوالي 30 سنه بهذا العلاج. طبعا بشتغل مع كل كبوت الحليم من سنين، وعندنا كمان معهد اللي هو خلينا نسميه في الاورتوبيديا، او عندنا بيت ملخاء او مصنع اللي هو لتصنيع الاحذيه والدعامات الطبيه الصغيره. حلو. مصادق من وزاره الصحه.
0: يعني انت جاي من هذا العالم، انت عارف بالضبط ايش بنحكي.
1: انا صار لي سنين بهذا العالم الصراحه.
0: حلو. فتحكينا شوي عن تجربه بيكيو ليزر مع الناس.
1: خلال السنوات الطويلة طبعا كنا ندور على حلول دائما اللي هي تساعدنا بالعلاج الطبيعي. طبعا
0: حلو.
1: تساعد، مش انه يتكين يعني محلفة ونخليها بديل، لكن بتساعد. في جهاز البيكيو ليزر فيه كثير، كان يعني كثير حالات اللي استعملناها كثير. من هاي الحالات اللي كثير الناس استفادت منها وتريحت عليها كثير، كان عندنا كثير حالات اللي هي التهاب أوتار بالكتف، روتات الكف مثلا، في التنس إلبو، في الكوع، في الـ في الـ في الـ حتى بالكربن ترى تضرم اللي هو عمليا بيكون ضياع عندنا بالاعصاب الرسغ اللي بتاثر كثير على الـ على الـ على المريض. طبعا
0: حلو.
1: حالات وجع الظهر اللي احنا بنستعملها كمان عم بتساعدنا كثير. التهابات مزمنه، التهابات اللي هي قويه جدا، الإشي عم بيساعد كثير.
0: إذا أنا مبسوط إنه أنت كونك فيزيوثيرابيست، أنت بتشتغل بهذا العالم، أنت كثير ممليتس على البيكيو ليزر، لأنه فعلاً أنت عم بتشوف إنه عم بيعطي نتائج بتجنن.
1: بيعطي نتائج بتجنن. الرسالة الثانية إنه هو علاج اللي هو بعالج خارجي، ما فيش فيه خلينا نقول عوارض جانبية، تفاعلات الفاي طبعاً. تقدر تستعمله بكل محل بالجسم، تقدر تستعمله كمان في العيادة، تقدر تستعمله كمان في البيت، وما يعني هو جهاز ريح جدا انك تاخذه كمان لعلاج بيتي. يعني
0: انا اول شيء بدي اشكرك يوسف عن جد. جاي ما تامر على على على دفريش اليوسف.
2: אז אני קודם כל שמח לשמוע שהוא מרוצה מהמכשיר, מטפל בו בקליניקה שלו ועוזר להרבה אנשים. ביקיו לייזר מוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, כך שאנחנו מבינים ויודעים שיש לנו פה באמת מכשיר נהדר. וכל מי שרוצה ככה לפנק את ההורים, את המשפחה, מישהו שסובל מכאבים, אז ביקיו לייזר מתנה נהדרת להורים, למשפחה, לכל מי שצריך. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. מאזיני רדיו שמס, אנשים שמגיעים דרך דורד, מקבלים את המכשיר הכי מתקדם שלנו, ביקיו לייזר פרו, ב-1590 שקלים בלבד. סמעתו,
0: אנטרי דורד, זה משהו אחר.
2: נכון, מי שיכנס לפארם הקרוב זה כבר 2,500 שקלים, אצלכם 1,590, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, תלת ארבע ואחד ארבע.
0: תלת ארבע ואחד ארבע. יוסף, ען ג'ד, שוקרן לאלק, שוקרן גיא, ואקיד, אקיד, אקיד, רח כתיר ישתרו לג'הז מן בעד מסמעוק יוסף. שוקרן לך יוסף. אלה לקה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

شط بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت انا ببر